0: svårt att säga nej, sjunger Lisa Ekdahl och Bo Kaspers.
1: Och på en söndag så har ju vi toppturen vår, och för att finna en deltagare så har vi en ingångsuppgave.
0: Alltid ett kvalificeringshit först, yes, och idag är det en berömd fotbollsspelare som fyller 60 år idag. Gratulerar med dagen. Berömt, ja. Mest i fin röd tröja som det stod Manchester United på. Han har flera förnamn, både Daniel och Pierre, i tillägg till det kända namnet. Det mest kända namnet. En enorm karriär. Han var med på att vinna Premier League 4 gånger och FA-cupen 2 gånger, men blev kanske mest huskad för att vara en hissipropp. Så hissig att det kokte över en gång. Begynner du å kjenne det nå?
1: Ja, det er jo noen, hissepropper som har spilt da. Ja.
0: Han la opp i 1997, men ble på ingen måte pensjonist. Han har hatt en filmkarriere, både som skuespiller, produsent, vært landslagstrener i strandfotball.
1: Oi!
0: Mange jern i illen. Han står også på scenen og synger, og hold deg fast, han har faktisk vært i Norge og sunget både i Bærum og Kristiansand i 2023. Oh. Nå vet dere helt sikkert hvem dette er. Men med lite extra hjälp spelar vi lite musik.
2: See, all of love is much too small. Watch yourself in the mirror.
0: Hör du accenten här? Den hjälper antagligen og. Vi lägger till ett extra kännetecken. Han hade alltid kragen upp. Barsking där alltså.
1: Ja. Hvis du vet vem det er, navnet på fotballspilleren sender du til oss i appen NRK Radio. Hvis du da vil melde deg på til toppturen etter klokka 8, og husk telefonnummeret ditt da, så vi, hvis vi trekker deg ut, så får vi tak i det.

visst. Hon har allt hon vill. Jag har allt både ditten och datten. Jag har 10 000 ting eller fler. Sen findingseling, den heter hatten.

0: här är NRK Nyheter klockan 11. Ett avtal mellan Iran och USA kan komma allra idag, säger den amerikanska utrikesministern Marco Rubio. Pakistans president skrev på sociala medier att landet snart kan gå in i nya förhandlingar. Pakistan har spelat en viktig roll i förhandlingarna om ett avtal mellan parterna. Tidigare ambassadör till USA och Israel och nu rådgivare i Kruse Larsen, Kåre Aas, menar bägge land vill tjäna på ett avtal.
1: Både USA och Iran vill tjäna på en avtal. För Trump har det varit helt avgörande att få en slut på den krigen, och han har önskat att få slut på den krigen nu i lång tid, för han har stora inrikesproblem i USA, för det är så många amerikaner som inte bara är missförnöjda med krigen, men de är också väldigt förbannade för att bensinpriserna för exempel har ökat och att man är rädd för en inflation. För Iran så är det att de vill ju hämta ut för exempel när sanktionerna blir lättade och de får tillgång till de frosna medlen i USA, så vill det vara en seger för dem. Men det är klart att det är mycket igen.
0: Det ryska försvarsdepartementet stadfäster nu att de har brukt raketten Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den så kallade hypersoniska raketten är bara brukt i kamp två gånger tidigare, också då mot Ukraina. Ryssland har hävdat att den här raketten är omöjlig att avskära och att den kan fly 10 gånger raskare än lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtalar nattas angrepp i Ukraina som omfattande. Minst 4 personer är drepna och över 80 är skadade. En man har mistat livet efter ett hajangrepp utanför Cairns norr i Australien. Det upplyser lokala styresmakter, skriver AFP. I snitt dör mindre än 3 personer årligen i hajangrepp i Australien, ifølge officiella tal från i fjol. Heimat, norske sjukhus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Framstegspartiet mener at bestillingen er naiv utan ekstra pengar. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allereie er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gausatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

Han en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

Like a Rolling Stone var låta som fick Bob Dylan till att fortsätta med musik. Våren 1965 så vurderte Dylan faktiskt att ge sig helt. Han var drittlig av förväntningarna och rollen folk hade placerat i. Men så kom den här låta. Dylan beskrev den först som 10 sidor med frustration, sinne och hemlyst skrevne på papper för orden plötsligt bynt och syng av sig själv vid pianoet. Resultatet blev alltså Like a Rolling Stone och 60 år efter så ska jag vara ganska så glad för att ni inte gav sig med musik på mitten av 60-talet. Nå till vår egen musikpoet och mega Dylan-fan. Det här är Trygve Skaug och hans egen planet I söndagsåpent.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. plass for Norge I Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning I vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besök I Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nej, nej, nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Neida, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillade den. Det är en generationsfråga, tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider?
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar dig för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar ju inte jättemycket men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Var gott uppehåll I Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

0: Det var Melissa Horn, Kungsholmens hamn. Och den låta hörde vi här i Tro, Håp och Lille Sättar.
1: Jag är ju döpt och konfirmerad. Och då är det liksom lite naturligt och avsluta på den måten också.
0: Här hör vi Harald Henden snacka om sin egen begravelse med prästen Trond Bakkevik. Och du, Morten Rostrup, var också med på förberedelserna. Mm. Vad tänkte Harald Henden om ett liv efter döden?
2: Harald var inte upptatt av det. Han trodde inte på något liv efter döden. Han sa att det som sker efter döden, det är slik det var för jag blev född. Det är ingenting. Och han hade inte någon kristen tro. Han trodde inte på någon gud.
0: Men han ville ha en kristen begravelse.
2: Ja, han ville det. Och det följde han själv var kanske lite märkligt. För han hade i intervjuer gått ut och sagt detta. Att han inte hade tro på något liv efter döden. Eller inte trodde på någon gud. Men likväl ville han ha en kyrklig begravelse. Men han sa att jag blev döpt och jag blev konfirmerad. Och då är det väl naturligt kanske att avrunda på den måten. Men det som kanske var viktigst för honom var det att han kände sig väldigt igen i kristendomens, ska vi säga, humanistiska syn. Detta med nästekärlighet, det att bry sig om andra, också folk som har problem, folk som är i väldigt vanskliga förhåll. Alltså väldigt mycket av den humanitära måten att tänka på.
0: Ja, för mig är ju det kärn i den kristna tron.
2: Det är ju egentligen sånt som jag också ser det. Nästekärlighetsbegreppet är ju det allra viktigaste. Och det var det också för Harald.
0: Men han trodde alltså inte att han skulle bli premierad med ett liv i himlen?
2: Nej, han trodde inte på det. Han var inte upptatt av det. Det enda han var upptatt av, sånt som många är, att man inte har det väldigt smärtefullt i det man dör.
0: Vad tänker du om ett liv efter döden?
2: Jag har väldigt mycket det samma synspunkter som Harald. Men jag skönner varför folk tänker på att det kanske är ett liv efter döden.
0: Och, ja, varför gör folk det?
2: Ja, det är olika orsaker. För det första så vill jag tro att folk syns det är vanskligt att ge slipp på det livet de har. Så man hoppas ju på en eller annan måte att det kan fortsätta. Det är väl en naturlig mänsklig tanke. Och så är det... Det att följa människor in i döden när du är där. Och jag har följt bägge mina föräldrar och också Harald. Alltså väldigt nära som jag har följt helt till de dör. Och du ser hur kroppen ändras och ansiktsuttrycket ändras. Så får man lätt en föreställning om att det är en eller annan själ som förlater legemet. För det sker nog akkurat i det. Ett människa dör som sätter igång de tankarna. Och så är det väl slik att vi är ju fött och uppvuxna med föräldrar stort sett de flesta, med vuxna personer runt oss som ger en trygghet. När vi själv blir vuxna, hur ska vi då finna en form för trygghet? Och då är det psykologiskt sett kanske naturligt att folk börjar att tro på ett eller annat som är större och över en själv. Som kan ge den tryggheten man hade då man var liten och hade sina föräldrar där.
0: Hur har du funnit den tryggheten då när det inte är i en gudstro?
2: Jag känner väl tryggheten i det sociala livet, i det mellanmänskliga. För mig är det det väsentliga. Och jag har därför lagt väldigt vikt på gode vänner, alltså vänskapet. Som ett väldigt viktigt fundament. Och självklart ett nært förhåll till familje. Men det är det sociala livet ditt. Och måten du har ett förhåll till andra människor på. Som ger dig den grundläggande tryggheten. Men så må jag också säga si att den tryggheten man följer. Som jag tror jag följer också är... på många måter förorsakat av hur jag vuxit upp i ett väldigt hade väldigt trygg rutinpräget väldigt stabil barndom och det ger en grundläggande trygghetskänsla som gör tror jag att jag lättare kan dra ut i krigsområdet och fungera där.
0: Vi har snakket om Harald Henden i denne timen, om ditt gode kameratskap med han. Hvordan tror du han vil bli husket selv?
2: Ja, han vil gjerne bli husket som en person som brukte livet sitt til å formidle til oss hvordan mange mennesker har det i krig og i katastrofer, med det klare budskapet vi må bry oss om dem.
0: Morten Ørostrup, takk for at du ville besøke oss i Tro, håp og Lillesæter. Hva er det viktigste du har lært av Harald Henden?
2: Det viktigste, jeg tror det jeg har lært kanskje var hvordan han møtte døden og hvordan han levde det livet han gjorde selv når han visste at han kom til å dø av den kreftsykdommen, og hvordan han rett og slett møtte døden. Der lærte jeg mye av Harald. Jeg lærte av det å ikke være redd for det å dø, og det å hele tiden gjøre det beste ut av den tiden du har, og det å være til stede også for andre mennesker, selv i en slik situasjon.
0: Hvorfor tror du det er så vanskelig for de fleste av oss å snakke om døden og forholde oss til døden?
2: Det er fordi jeg tror de fleste av oss er veldig glad i livet.
0: Ja, det får være de siste ordene i kveld. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Husk at du kan finne flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet ved å gå inn i appen vår NRK Radio. Jeg ønsker deg alt godt denne søndagen.

Ja, det är listig popmusik som Morgan Tulele ger oss och här fick du höra bara min som en öppning av andra runde här I natt. Radion den är måndagen den 25 maj som till och med är andra pinsedagen.